0: 老老年过别的路，没人不帮用，但你买一件，我总怕呀，今年这他这的暖了个八年的，
1: 总怕我今年他这，
0: 那他这来帮，
1: 他这帮别人
0: 的，那他这阿妈母，
1: 总怕我今年他这的，总怕呀，
0: 他不来给你的去耍帮嘛，没你的，做黑做老人的帮没人。我昨天接看你，我都怕你不。门岗这个我老苦了喽，就买了个英国的朋友喽。我总怕个今年这茶节，你也都怕你的。
1: 总怕个今年茶节，
0: 大茶节的吧？
1: 茶节怕你的，
0: 大茶节嘛么？
1: 总怕个今年茶节啦，这是姑娘。
0: 我老怕大，他怕啦。说的老怕大，他怕嘛么？说的老大嘞啊，他大嘞不？我老苦了路，困难买路，我老老买个伢子人家干路，谁拉不？就苦了，困难些的路，买路根本买一个，你可能对。谁拉？我总怕个今年这差些个准遭怕什么的？
1: 总怕个今年差些，
0: 买路差些的鸡，
1: 差些怕那没人
0: 的，那差些阿妈么？
1: 总怕个今年差些啦，这都我家娃，
0: 这我们靠运作喽。买运动嘛，那运动喽。人家做嘛，我都靠做呢。你老你今年好差些的，做了还怕你
1: 嘞？
0: 那差些的吧，
1: 差些怕那没人的。
0: 南啊，老爸叫做你哦，老大来接你去上班呢。
2: 哎，我走。
0: 白银我记得。
3: gan cha dig malang ke dinya go ke dengam go go ko go nan ke chat la ke takul ne no i institute in se de taniba te taro bo kendari dig maktub ko nja ke ko mata ke abar nai recensement tani ay lagir kundo ko tjo na jen ko to to de gan jiran ko go taku ji go kem do go go ngan bi go feri ke go do kum do malang tame ka de andan di si maktub ye ke gerin ko to si degen to ni awon ko bo ko to dang na bar nai ji ake t-shirt ke casket ada jokog baj ke ke ainan kod te anan jire kane kland to tni kendari maktubun to itam ya kad girne ko tji ke ji kondong gunan ke chat lawa najigna djensi ni itam ya ke kosin ki be ke chat kada kun ke te tito kuj le kol go kuj daktor go urob go nya ko so do man kun ji ke tam ya ka jain te go orki kran klegum akengani agni ko toro jitni malang ngam cha de malang uwe degna inge kendari de makto bun to ni kurosit kuronile najinga de jansine ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikendari ka tama jejit malang ada sin ko sug malang inge motug ake nana no ko gene majkade interi maktubo ada girin goy Rari sansama kungi kwa mutanto ininana arata kada kiamku jejiga jirku jejiga bejig na toni nya turun ya kada bejan kumtu kitetani. Gori sansama na toto jejingai nyanko turun ilka tamekada isojita.

bakare sang dudar man nilinda ta duje baran yelba tun nege kam tingara tugu belikare kudu tagane denge to dubite je tol tak ngana le dege to targe ko aduna ko bal ko tol duje daraje greke misan arek ngana le jinga na kay bare pale de demokrasi di arek premier ministre dum ege premier vice premier ministre organisation territoire décentralisation va présenter togolais karatekenege are ege ali kulutu tay mi ati ledni are ledni to nda patar ji budu budu ko joni ji kite da do bal ji de ni lum o ji do bud ji lum o joni ji budu budu kite da ni lenda so o ji sanju ma do budu ji lum ni ji lai ni le da tugu belum to are ege president kan assemblée ali kulutu tay mi patugu dogu lam ni gida ni ami da de kula ji gida re bi audu di kedelum diplomatie de chat audu di majelum o ji donji kombike chad ministre gitum kula goito passage jarbanje kunta balje nair abakar ndoket de ding tur divite ding tur senateur de digital koito ne gaurane ke bal me bi chat ni audu majel argelig ne ba enti tukube are ne jenda en digital nana karawla rakide ar bal ne le audu di majelum sport ke chat ni laya audu majelum to arakede ko ngana ne le tonda tu kede pare tolta le ngana le ko jore ding to député je ne le ar gogu tolta ngana ne le tonda den de ma ka ga dan be je le de o dan be lum o to lu jiri ke ne le de bakar kula le ge njil kara tu du ar de to me be ge chat ne tu be to ministre ke tum kula go do la fiale de je jati docteur Abdelmajid Abdelrahim tagne tenge to de je pakula je lebe kicha de sinje koskel be kicha de de neje tarde de neje ka de neje ta mar de jendo kuma je senera kula de bubu de sem kan kule raje are o jombol to o neje bare direct relief are o to ba nungo kubi kan komisera ga de de line le tonda neje ne le asne ge carton do jogre tol jo do ros do jogre jo pane je bubu de ne tugube are ge ministre e patugo neje ne da ka sire tugu kaw lo jege do jidia o do province de ko do de ke lo to province ke Abdel Ramis ke kolera au tol do je kenen elem to kerje kaw bay men do je ne len kan si je do de ki do bare kolos kolos len da tu jingan ji nya tu be are ke ni ba me be gin jamena ne len da ne ne le au nya ar ngon jere kula la cha jinabu adamu ja patar ti sang de je di ba aban gan basaje ise do de ni ji ni nya tu be wa ar ne je bud bun ne le tanda patugu ege docteur Ora Dimo Sylvain pagne ne lenda tune ge majelian tu jingan di yalum tune ji ge are singangan ji kara kudulum yu kara tu kine yanda tune kam kara ngan ji jialum to voilà hadu cha de bato tarje ge do be de ge Lionel nomengar bandang ba milam bisidi ma to dan dubalum telum ga is karto jine ngan do dum da gre mi

0: La les populations so salmo bu hormon blamsa indiza good makum ana good pics efficacement na radio chat bouger ma vie population so basma
1: مستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنا ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول
2: شكرا أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس
1: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن الممالغة بديتي فكرة ده كيف؟
2: فكرة ده جالي من 2021 اندي رافكتي اسمى سيلفي بيتمباي هي سفرات فاتت غانا وعلامات ريسيكلاج ده وانا ما شيت لا شفتا قايتي سيو اجاباني من يوم ده انا ب 2021 ما شيت لا ده إلي شاكفة غاي نيجي لا غاي نيجي لا غاي نشيفة كيف قايتي سيو علاماني تكنيك انا ريسيكلاج ده اما كيكيناي انا بديتا فو
1: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
2: ريسيكلاج اجال غاي نسي ده غاي na do recyclage décoratif décoratif les chounou ichan ana nakdar ni chez la pneu da transformer les yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bouté ana almidol da ni chez la transformer yabga michel sapé algay so foga noel dol da de huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be bouté gay chifi da kan gateti gateti dukak dukak adil ti transformé foga kopana sherbin alme kula be buteda takda takta ti sebe technique anado altilo talga foga kopal ta sher foga alme jarkan kula takda ti se foga ay kuman beskan inti développer fikrana foga da takda ti transformé kuma madela anina chaja magano consommer almi gano consommer jus dol gano consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magano dafugu alum indina fi wara benna dol amma kabine fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaina do palido min beci kula da khalas gani utiliser da uda bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan dafugu da gani ji gani salam nak dar ni shilo ana gani sei keke gai antuni
1: sina ana ke gate re shila leki wakit kamke
2: bakan wedin ali shila le michel une heure du temps kula fi michel kursa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol adapté da ni sei ni arrangé ya kashuma na male yakta dol oni disa foga bukul dol la kan katir da nak dar ni sey en une heure du temps nak dar ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na dukan bambar 16 dol la kan pouf sakida 2 heures du temps nak dar ni sey o kan 16 al adil koisida yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
1: indiki kam nasal gadin ya khadum makida
2: sami hasa keda ana makidi mina gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo aja alam da mam humam ka dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naski khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara o nas da kulla fifa miyagi cousin agi dol be frère agi sœur agi dol gani so kidi meda sawa
1: kidi meda wajin huma yiso wala kulla kanti basti sai
2: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum kei sai wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gay to so daga worugal l'union fait la force
1: o kan kamaltu min khidma na ko al wasakh al faddal da tsoki kif
2: ana al yom kidi men gigani seyda man dora le wasakh faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al me saba isey beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana gani shila michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay part tiaga daga ni utiliser complet lakin fifi krakin dolan développer dakan il fadil la alum indina entreprise why guy say fi transformation ana residu de la michel chaise ana ki kan kasar na jini namshini shila yeji say foga pave caro entreprise alum guy say kidimeda mission aginada les déchets plastiques ke da maya go fi environnement hagina
1: jamhur daga din yakhbolo mam ki da ajala ajala guy shuru wala ki kif
2: alum da ma hay kidime agani soda ajabam adil guy shufu lakin shulu nafsu wala gurusum yeji saudu na foga da miskila shia lakini anina huda mission agina o shuya shuya da neju ni wodumle man kule yabgo partisan na ecologie na environnement le balan na yabga adi
1: akbrina vi mashari ana
2: projet de la quartier lakini projet agel kabir marwayal dorale d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marwayda centre de formation na recyclage a dilke ainadmi dora yali makidime na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 ans oda dabes al important fond vert dol kuma madol la fi alium anandora nabga michel espère ana huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo il souvenir fi besoin ana dabes projet agida leni créer centre sous-régional au alum projet agida halas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tout ça sar da ana marché c'est à concours da ana jeune lauréat ana green tech da di 3e lauréat au alum gay sauduna gay montrer na kikef kikef nakdar dans toute forme de projet da au projet agida isma kadam ta foga di 3e lauréat da Recyclinov consulting da entreprise à gars c'est formation former jeunes filles recyclage à une dole ou en même temps ils fabriquaient comment mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kuli yam chi chakima da ko projet
1: difficulté gatelke
2: ma ay ki dimal na de mi seyda inda difficulté ale mana difficulté à gal kabir da fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wa spécial na recyclage da ou appareil de kula ma indi gani seif be ideni alium kan ana indi espace al adil machine dollar sophistiquée da nakdar nam chefi échelle industrielle référence marra wifi chat au côté wa shada ay kum nga sey day dora gros donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dum da il leni motivé anambe gros nanum yedi yakidim da kali yal gahana akila nao ana besoin ya noda ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa kanga ya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isaiduni leni lancé o d'ici 5 ans da retour yal go
1: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu michel entrepreneur da hushol sugbis
2: entrepreneuria da masukbis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adulte dora tiseda se allo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kan yantim fond dol développer foga activité tisey zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasko be groupement dol association dol o chercher ak mom ko dai développer male tam chiti bia o teji ti chakima o grous dati shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuriat da tago te développer fikra na fi kuma malti seida i durer kan alom ana badet fi zere hana basala kan yomal ana ala nadani da ankun bine ki way former aga o hikul tarfa dani so kuma mala shenshen
1: dernier mois ana ki tourle ni shim
2: fi balana da ay chaade mara rajil sahir no gumu fo initier kuma mal yab galena utile ali jiba lena revenu de da yakidimi anso wala ay maragal yagor yarja masarif wala rajila yanti shunu da alium kan elef kulada kin jabet weki kan indada yakdari sey business ana telephone alium indina android da huda best biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke developper initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam shunu fatushu na salenas anandoran sey keke da namshi be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anarja abana inarja rajli narja akti la o manu khoto ayya to problème akina firas gouvernement ala eta daya Eta da anina se, bala anina da eta ya godwa. Khali anina bes, montre le eta, hu bala huklu, anina gadi. Aliyom da, resursa na eta da yatu, hanama population wa. Population gai sei, gris gai yamshifi duan, trésor, o eta gai jere bese. Eta da hu gai jere lena, anina anso. O nantu discipline le jere lena ati.
1: Shukrana, merci Madame Chantal. Asad al-Mustamin, sumitu Madame Chantal. Sani anal adawat al-talifa. Wa maakum fi al-idad wa al-taghtin Zamzam Abdullahi. Wa fi tasjil Jamal Musa Atim. Tahta Ishraf Abdullahi Tosh wa Alifa Muhammad Saif. Shukran lil-mutaba.

ki de ben ki masan non kafi kay ni ki sa tilin vi ga hum vun ve vedin ga de van tigia kay sa chat na sa kamuruna ni ki sa ge faran wala vi jamena kay ni ki sa lin vi masan non kafi ni ki sa hum vun masan go de van tigia ha wa kan kalu kalu ku jia kay la par vi na ga tan jam wa dom ga me telem ga yu se a dom ga millionaire no men gar sum se ku dan de lente chest ga ga mi glo kam ga mi san we ko yang creo emmanuel te ku dum sa ku dum hat kay ni kay munira Abdurrahman kayen hette kayen de Bintou Ahmad kayen samangom yaw langwe mwe vetne damdi kolo von toglom dan ke nigu mandele na la joke la brondi fikike mina nus chabru mor kono fe lo finti asoma san ligi joe ki debe lom parbalem kaya la un fule purma ka fokna sanwe kang toglom goyo

for the recensement ni ba matika de irai recensement ni de gna den kurosit noni kad wo de kurosit adran kla dosit den sineri adin singan najig ba najin de jin sini kumbangani ini ya taro pada de dejini tawa ay gir ka de hay gogin de gir kle kuma jin kan itam ya ji kosu chatte gila ba mura sen bi am gir ali adum re ngor mo najna de jimini de jin daj ko na de jimi o ndangin dom to toni ba ma gir ka de biri be yak ara sim kem duniyam te ko gogani gir ka de ara tam yem te to no wala bangi songan ge ikut muta gi di siri do te ga de nem gan bangi nga le kat manam bisit najik do be te je tele ka ro ko jarate gugu un pak do kada wi